дня віє сильні вітри з півночі. На термометрах маємо около 15 ступенів, а температура зросте дзісь ще о 1 ступінь. Тиснення без змін 1019 гектопаскалів, а біомет є некористисний.